0: Vâng, đây là một thầy cô phải không?
1: Super 2-10.
0: A&M Towing will come for both vehicles.
1: 10-4, thank you.